0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Det er litt.
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
3: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
4: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
3: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
4: Ja,
3: og så...
4: det høres også veldig kjent ut.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
7: Tusen takk, herr produsent. Gjør døren vi og porten høy. Det var feil. Ja, det er ikke langt unna. Porten vi og døren høy, jeg heter.
8: Hvorfor spør du meg om det?
7: Fordi du er fra middelalderen, Christer. Du husker dette her.
8: Og da vet jeg sånne ting.
7: Var ikke du med og jagde tyskerne?
8: Nei, jeg satt og så på at de bare... jeg slapp de inn, jeg faktisk.
7: Du slapp de inn?
8: Ja, ja.
7: Du var jo med på både Eidsvoll og Karl den 12.
8: Det er sånn en jøss og spennstig gjeng med slik uniformer, tenkte jeg. Og så ja. Koselig at det kommer besøk til gars.
7: Hugo Boss uniformer, det var...
8: ja, det var fint det.
7: Ja, folk synes det var fint det.
8: Ja, det var det. Hadde en gang uniform og uniform. Hæ? Ja, var det en gang uniform og uniform?
7: Ja, da var det. Alt var mer
8: og
7: mer.
8: Se på dem nå, går ut den der kamuflasjegreiene. Nei, gi meg noe lakk og lær og litt kanter, si. Ja, jeg skal kante på uniformen.
7: Folk snuset
8: etter SS-kuta. Jeg har blitt trakk. Hva? Hva sa du nå?
7: Folk snuset etter SS-kuta.
8: Ja, ja. Ja, her kommer vaffen. Ja. Lock up your daughters.
7: Heil, heil, heil, og velkommen til podcast.
8: Fy faen.
7: Nei, jeg var tuller. Og forrige gang jeg gjorde nazispøk med deg, så ble jeg kastet opp til Instagram, så det skal jeg ikke gjøre igjen.
8: Nei, det er jo sant.
7: Det er sant.
8: Det har vi egentlig ikke snakket så mye om, tror jeg.
7: Jo, jeg tror vi har vært innom det.
8: Ja, men ja. For nye lyttere, Halvor skulle være artig.
7: Jeg var artig.
8: Jeg teipet opp en aldri siden svastika på ryggen min under en turné i Bergen, som jeg ikke oppdaget, så jeg gikk jo rundt i sentrum med et forbannet svært hakekors.
7: På ryggen, ja.
8: På ryggen, og det synes jo du og Jonna var hysterisk morsomt.
7: Det var jo morsomt.
8: Selv jeg synes det var morsomt, for det fikk jo noen konsekvenser.
7: Nei, selv du synes jo faktisk det var litt gøy.
8: Du ble kastet ut av Instagram, og du hadde jo faen meg en god slump med følgere.
7: Ja, da hadde det begynt å få litt, det begynte å bli bra, og så ble jeg perlemaget, gitt.
8: Ja, ja. Nei, det er karma, det.
7: Det er vel de som styrer Instagram, de sa jødene.
8: Takk for oss! Det var det vi hadde.
7: Ja, men er det ikke det? Det må være derfor.
8: Jeg vet ikke.
7: Jeg vet ikke, jeg spekulerer egentlig bare, altså.
8: Ja, ikke sant.
7: Men det som er så vanskelig med ordet jøder, er at jøder er liksom både det korrekte og slenge.
8: Ja.
7: Ikke sant? Det er derfor det er så vanskelig. For det er ikke noe galt å si jøder. De er jo jøder.
8: Ja.
7: Men hvis du sier, nå holder jeg på å stjerne vitser her da, men jøder. Altså, tonefallet ødelegger.
8: Nå er vi ferdig med å rote. Du, Halvor, har rotet deg opp i et hjørne her allerede i starten.
7: Nei, lytterne våre leser ikke Klassekampen. De leser Vårt Land, de.
8: De leser ikke aviser.
7: Nei, de gjør ikke det.
8: De gjør ikke det. På nett.
7: Mjau, mjau. Hvordan er livet?
8: Du, jeg har blitt trakassert i dag. Jeg har jeg er virkelig forbannet. Jeg gikk gatelangs, og plutselig så kommer jeg. Nesten fysisk angrep.
7: Yes.
8: Ja, det er
7: dag,
8: ganske...
7: I dag er det jo tidlig på dagen.
8: Ja, det var tidlig på dagen. Jeg var på vei ut. Skal runde hjørnet forbi huset mitt, og så plutselig så skjer dette her da. Da kommer det, altså en satans helvetes drittmåke.
7: Ja.
8: De har to hjerneceller, ja. Og nebb.
7: Mm.
8: Jævlig tjukk i hodet.
7: Ja.
8: Dette begredelige, bevingede drittvesenet ja. Har da bygd et reir på et hus 100 meter unna,
7: ja.
8: Og mener at hele nabolaget er hennes.
7: Ja.
8: Ja.
7: For der har jeg bygd reir.
8: Ja, så nå dette området mitt. Og du menneske, du skal ta mine babyer, ja, tenker dere.
7: Ja, de tror det. Fordi mennesker pleier å ta måkebabyer. Det er best vi vet det.
8: Så, og den kom altså flyvende i, rett i sånn trynehøyde,
7: ja.
8: Mens den skrek. Og så må du sånn drive og vifte og slå etter det der jævla dyret.
7: Jeg kan si mye om Olle Børrelsen, men han hadde rett.
8: Ja.
7: Jeg dritt. Hater måker.
8: Dritt! Så det der startet dagen min,
7: ja.
8: Din da?
7: Nei, den har vært roligere enn det, altså. Nei, ja, det jeg. Jeg har bare pakket og spist frokost, og jeg skal ut og reise, så jeg... Det blir litt, ja, det blir litt masete på morgenen i dag, men det har gått greit, altså.
9: Men du, ja. Vet du hva? Vi har jo oss en ny episode, og vi har fått, hold deg fast, vi har fått post.
7: Vi har fått post, det må vi ta først. Det.
9: Vi har en pakke her i hånda, som vi skal unboxe, Halvor, ja. Jeg tøkke.
7: Det står du noe opp... spennende på den pakken her, skjønner du. Ja. Har du sett det? Kengur viste meg dette, for jeg var jo innom her i går, vet du.
9: Ja.
7: Fikk tilbud om å pakke opp pakka i går, da ja. Du ikke var her. Tenkte jeg, nei, det venter jeg med.
9: Det kan du ikke.
7: Men bakpå her, vet du, det er faen meg 105 kroner i porto.
9: Mm.
7: Den er tung, vet du. Det er en ekstern harddisk med mye tysk gråporno. Nei, men her har vi fått beskjed fra posten, skjønner du. Fra Østlandsterminalen på Lørnskog. Skadd på grunn av utilstrekkelig emballasje.
9: Mm.
7: Så de har jo pakket inn på nytt for oss.
9: Yes.
7: Men for 105 kroner er det minste du kunne gjort.
9: Ja.
7: Ja.
9: Nei, jeg er spent altså, for det kommer jo fra en mjautist, en lytter.
7: Ja.
9: Spennende å se hva det
7: er.
9: Det er
7: mye nyheter i dag, vi altså. Det er mye spennende.
9: Ja. Nå er det
7: halvdelen. Oh, ja, den var litt dårlig pakket inn, ja.
9: Ja, ikke sant.
7: Pakket inn noen dassrull og noen skortsteip, så dette er mjautister, kanskje flinke på gaver, ikke så flinke på pakket inn.
9: Nei, men der er viljerne vei. Tanken var god.
7: Der er det viljerne vei.
9: Ja.
7: Vilje, vold og vaselin, som du sier. I Viksjøen sier du det, jeg sier ikke det. Oi, det er mange små pakker inni. Er det ikke små pakker?
9: Å, just, det er flere pakker, ja. Altså, må vi...
7: Knark, dette her.
9: Hva faen er det? Parti med afghaner.
7: Oi, det er masse KitKat.
9: Yes!
7: KitKat. Den internasjonale, altså Globetrotterens Quick Lunch.
9: Ja.
7: KitKat.
9: Nettopp.
7: Vet du hvordan du lager KitKat?
9: Av andre KitKat.
7: Knuse KitKat.
9: Ja. Det var Odda det som sa det nå. Nei, hvem var det som sa det på en eller annen podd? Det var en eller annen som sa at... Nei, Martin Beier sa det. At KitKat er laget av andre KitKat.
7: Og her var det med en liten beskjed.
9: Alright, her kommer det. Hei på dere, altså oss. Gratulerer med 150 episoder. Hjerte. Trenger ikke å få gaver akkurat på dagen, si.
7: Nei da, på ingen måte.
9: Kos dere. Mjau, mjau fra Mona. På Hønefoss.
7: Mona på Hønefoss.
9: Mona, vi elsker deg.
7: Mona, lurer jeg på om var den første som kommenterte at hun hadde kjøpt billetter til Er det sant? Live!
9: Ja, vi skal live-podd, vi!
7: Det er vi nødt til å prate om det også.
9: Ja, vi må prate om det.
7: Selv på Mona, kanskje var den Monaen som sa hun kom.
9: Om ikke annet, så er vi glad i Mona på generelle basis.
7: Ja, tusen takk for KitKat.
9: Ja, veldig fint. Nå har vi også fire...
7: Hvis det er greit for deg, Mona, så gir vi et par stykker til Kenguru nå.
9: Ja, han har aldri vært utenfor landet Norge før, så han kjenner jo ikke til så spennende.
7: Han har aldri vært utenfor Norge,
9: nei.
7: Og så er han jo så sulten at til og med da han kjøpte gave til oss, så måtte han jo spise litt av den gave nå.
9: Ja, ikke sant?
7: Så han er,
9: jeg var bakfull.
7: Han er underernært, bakfull, aldri forlatt landet.
9: Ignorant.
7: Ja.
10: Mye på en gang.
7: Vokst opp i en dyrehage på Rokland, det er klart, det er mye traumer.
9: Ja.
7: Det er mye traumer.
9: Og så er det en verden...
7: Nå, er du frelst? Halleluja.
9: Se på noe, kenguru. Ja, men så hyggelig å få en ladning med KitKat. For vi, ja, det var først så tenkte vi er et parti med afghaner her, men det var det heller ikke.
7: Det så litt ut som, fordi før jeg så at det var 8 små pakker, i stedet for en stor, så det ut som sånn tobakk som du røker i vannpipe. Vannpipetobakk,
9: ja. Slett. Og det hadde ikke...
7: Det, og det er jo lov å selge, ikke? Vann.
9: Jo, men det er hyggeligere med litt internasjonal sjokolade, og som kenguruen gleder seg veldig til. Du,
7: hva er den beste... Nei, spørsmål.
9: Nei, kjør.
7: Hva er den beste internasjonale sjokoladen?
9: Jeg tror det...
7: Skal vi til Milka, Kinder, Cadbury's?
9: Nei.
7: Jeg har mange forslag.
9: Nei. Jeg holder en knapp på Toffee.
7: Ja, men danker den ut Ferrero Rocher?
9: Nei, nei, de er jævngode.
7: De jævngode?
9: Ja,
7: nei.
9: For Ferrero, Ferrero Rocher er jo, den er litt, litt upper class, men ikke.
7: Hva tenker du om Rittersport da?
9: Rittersport, hvis det rein hasselnøtt, da jeg med.
7: For der, der jo 40 000 smaker.
9: Ja, fy faen.
7: Men Milka kan ha noen gode, men Cadbury's karamell for eksempel.
9: Nei, kjenner ikke til. Kjenner ikke til.
7: Cadbury's. Men ja, KitKat helt der oppe, blant de mest anerkjente internasjonale sjokoladene.
9: Men vi var inne på noe viktig. Vi,
7: ja, vi live.
9: Livepod.
7: Kjære mjautist, mjau, deilig at du lytter til deg hjemme. Men snart kan du slippe å lyde deg hjemme. Du kan få lyde live.
9: Det og som også det, kanskje veldig mange av dere har sett på gammelmannshost. Jeg litt på, jeg fått en snue. Blitt forkjørt da.
7: Ja, men det har jeg begynt å bli nå,
9: og dritten sitter i faen meg i tre uker. Ja, jeg, nå, jeg har fått noe, jeg har fått AIDS.
7: Ja, du har AIDS, ja. Ja, jeg har kolera.
9: Vi
7: kjør.
9: Jeg kan velge en påstand, ja. Jeg liker den, den lett å drøfte. Jeg tror vi skal rett og slett gå på. Er det sant, Halvor, at målet med arbeid er å vinne fritid?
7: Oi, ja, men den fin.
9: Søt.
7: Søt, og det jo egentlig det vi gjør, det ikke det? Altså, vi jobber jo ikke for å jobbe mer. Gjør man det?
9: Noen arbeidsnarkomane. Noen jo på jobb hele tiden.
7: Klarer ja, aldri men de folka der lengter vel heller ikke, kanskje ikke etter liksom å dra på hytta, eller altså jeg vet ikke. Men nordmenn, grunnen til at vi nordmenn nå tar helg torsdag klokka ett,
9: ja,
7: at det kø mot Sørlandet ut av Oslo torsdag klokka ett, det jo fordi det jo et resultat av velstand, at vi har råd til å ha fri.
9: Ja, ikke sant?
7: Vi jobber jo snart minst i hele Europa, gjør vi ikke det?
9: Er det sant?
7: Jeg lurer på om vi ganske dårlig. Ja. Eller dårlig, altså. Nei, vet du hva? Det jo, nå blir jo et resultat av kapitalistisk tankegang når jeg sier at det dårlig å være det landet i Europa hvor folk jobber minst. Hvorfor skal det være dårlig? Nå angrer jeg på at jeg sa det. Trekker meg ut, rolig. Legger meg flatt.
9: Hent lut.
7: Hent lut. Jo, men altså, det jo trenger ikke å være dårlig det.
9: Nei.
7: Det bra det. Det bra at vi har råd til å ha masse fri.
9: Absolutt.
7: Livet handler ikke bare om å jobbe.
9: Nei, for det jo det ofte vi nordmenn.
7: Men hvis du ser på det som statistikk og kaller det dårlig, så vi nok, vi nok de i Europa som jobber nå nesten minst, ja.
9: Ja, det jo der liksom helgefylla også kommer inn, altså folk jobber jo hardt hele uka, og gleder seg bare til helgen, for da kan man litt, ta litt avspredelse.
7: Ja.
9: Og du har en fredag, du kan virkelig røske ut alt av hårspenner, og
7: du må bli litt nummen da.
9: Ikke sant? Og så kan du være litt pjusk på lørdagen, og så slappe av på søndag. Og det jo veldig mange som jager seg mot helgen, fordi det hardt arbeid med folk da.
7: Ja.
9: Vi i vår situasjon, alt for mye fritid. Vi kan ikke snakke for
7: og litt for lite helgfri. Altså, vi jobber vi jo stort sett da, da.
9: Ja, ja, vi har jo ikke helg.
7: Nei, nei, vi har ikke
9: sant.
7: Det.
9: Det sant. Men ja, det jo noe sannhet at vi jobber. Altså, vi vet jo det når vi sier vi, du og du og jeg sier sånn, nå har vi jobbet så jævlig mye at nå trenger vi en uke nærante, ned på Granka for eksempel.
7: Ja.
9: At man da trenger litt adspredelse, for da har man jobbet noe jævlig og reist og holdt på.
7: Ja.
9: Så ja, det jo sant. Men det de menneskene som,
7: periodevis, ja. Ja.
9: Det jo mennesker altså, som faen jobber. Jeg kjenner folk som jobber hele tiden, ja. Og de elsker det. Det ikke snakk om å ta fri. Og det jo hjerteinfarkt før de har fylt 60, selvfølgelig. Men det
7: Ja, det jo noen som synes det altså, det lærte jeg når jeg var på Island nylig. Måtte en tur dit.
9: Ja, stemmer det.
7: Måtte det. At islendingene jo noen av de folkeslag i Europa som jobber mest. Ikke at de må.
9: Nei.
7: Men det veldig vanlig på Island, når du ung, at du har flere jobber. Altså selv om du har fulltidsjobb, så har du gjerne en ekstra jobb. Ja. Kanskje du står i en bar i helgen, eller altså veldig vanlig blant folk, si mellom 20 og 40 da,
9: ja,
7: å ha flere mer enn en jobb. Og de også jobber seg jo gjerne, det vel tidlig, sånne ting.
9: Ja, ikke sant.
7: For de trenger vi ikke.
9: Nei. Nei, for noen har jo på en måte sånn jobben sin som livsstil, og det det de gjør. Og det jo,
7: ja, men du og jeg har jo nesten på en måte, altså det vil jeg si at min jobb jo på en måte også en del av livsstilen. Ja, ja, ja. Når folk spør liksom hva slags hobbyer og sånn jeg har, så det sånn, for faen, jeg har jo ikke noen modeltog i kjelleren, altså. jeg jobber med det som en gang var hobbyen min, og ja. Derfor så blir det på en måte værende.
9: Jeg har jo fått hobby igjen nå.
7: Har du?
9: Ja, eller hatt en stund.
7: Ja, du som teaterinstruktør?
9: Nei.
7: Jo, det ikke det? Hva du driver med dere teatret der? Er det veien, eller?
9: Ja, er det veien, ja. Ja, er det bry? Ja. Nei, jeg veldig all over the place, men jeg ikke instruktør.
7: Hva du gjør da?
9: Jeg peransvarlig for to teatre. Jeg hjelper til, jeg koker kaffe, jeg trøster, jeg
7: blåser på,
9: jeg oppmuntrer.
7: Kjøper is?
9: Det har jeg også gjort, og kan du løpe og hente et brett til med cola? Det kan jeg gjøre.
7: Ja.
9: Og da snakker vi ikke om det man neser godt. Vi snakker om...
7: Ikke et sånt brett da?
9: Nei, ikke sånt brett. Et brett.
7: Nå begynner unga å få litt lav energi her.
9: Ja.
7: Ja. Nei, altså, Kaptein Krok sliten. Hent et brett med cola.
9: Og så jeg jo
7: skal til Neverland.
9: Da skulle jeg legge til at jeg sitter også I styret. Det var det jeg hadde å by på.
7: Men du har fått en hobby, sier du?
9: Ja da, men du vet jeg
7: tar, hest.
9: Nei, jeg tar jo jeg har kjøpt meg nytt kamera.
7: Oh, ja.
9: Du vet jo, jeg har jo investert. Jeg har jo alt vært glad til å ta bilder, men nå det faen meg gøy.
7: Det gøy nå?
9: For fytt I helvete for et kamera.
7: Bra kamera.
9: Ja, veldig. Bra. Så jeg liker og nå sitter jeg, og nå jeg klasker av bilder faen overalt, og sitter.
7: Hva du tar bilder da?
9: Alt.
7: Barn?
9: Ja, barn, hund, hest, nut. Det altså det
7: Norg, not, folk. Otter, ja.
9: Det ful.
7: Ful, ja.
9: Fisk.
7: Å nei, du blitt fulkikker?
9: Ja. Jeg tar bilder alt. Jeg tar bilder alt.
7: Meis, doompap.
9: Doompap, ja.
7: Linele.
9: Ja, nei, men det jo doompap.
7: Doompap, kjøtt meis.
9: Men nå skal jeg begynne et nytt prosjekt med deg, Halvor, som heter Aktmodell. Så nå skal du sitte og være naken, så skal jeg ta bilder I riktig lyssetting.
7: Null problem. Null. Jeg så pen naken.
9: Det du.
7: Det tror jeg folk ikke helt skjønner når de ser meg med klær på. Hvor? Men under der det jo Michelangelos David.
9: Visst det?
7: Ja. Det altså så
9: en Adonis.
7: Stramt og glatt. Og alt stramt som hønn. Ja.
9: Hold opp. Ja, jeg blir så...
7: Det finnes ikke et tørr truse I det ganske land, Christer Thorussen.
9: Nei, det stod...
7: Folk, jenter, sklir ut av bilsetet på passaten sin nå,
9: ja, det gjør det.
7: Når jeg forteller. Og de ser hva slags Adonis som under her.
9: Ja, du må folk kjøre av veien nå.
7: Jeg ser som en voksdokke av meg selv.
9: Ja.
7: Faen så deilig.
9: At ikke noen hadde avstøping og solgt deg som sexleketøy, det skjønner jeg ikke.
7: Det skjønner ikke jeg heller.
9: Kondomeriet våkner opp, da.
7: Når jeg klærer meg, så kommer jeg.
9: Skal vi komme oss videre? Jeg tror vi kan.
7: Jeg tror vi må.
9: Ja,
7: vi på en påstand?
9: Vi på en påstand.
7: Kanskje vi skal gå tilbake til påstanden?
9: Ja. Ja, vi kan være enige om at man... At målet med jobbet å vinne fritid. Jeg tror det også.
7: Ja, og så bør man jo... Ja, det bør være målet I hvert fall. I og med at det finnes jo ikke noe bedre enn å ta en velfortjent ferie etter man har jobbet hardt.
9: Nei, og jeg synes vi skal holde oss på arbeid, for jeg vil nå sitere Ivar Hoff, legenden.
7: Ja.
9: Legenden Ivar Hoff.
7: Han har så mye deilig sitater, den mannen.
9: Ja.
7: Noe av det beste synes jeg var da Lillestrøm hadde kjøpt Petter Werni, og han sa... Spennende spiller denne Werni, hardere mottak enn skudd. Det altså en nydelig sitat. Og han har sagt også om, jeg lurer på om det var en Vålerenga-spiller, han har spenst som en tepose. Det så deilig, altså.
9: Ivar Hoff har sagt, selv om du en fyrig elsker, så du ikke automatisk skikket til å være gynekolog.
7: Altså, for en sitatmaskin.
9: Det fin, altså.
7: Og det visst nok så handler det sitatet om fotballspillere, som går over til å bli fotballtrenere.
9: Ja.
7: Ja. At det ikke dermed sagt at selv om du en fyr elsker, så du skikket til å være gynekolog.
9: Nei, ikke sant?
7: Det lukter jo at det Kjetil Ekdal han snakker om her.
9: Ja.
7: Tror jeg faktisk.
9: Ja, du kanskje det.
7: Ja, jeg lurer litt på det.
9: Mann som mente at han kunne bli stand-up-komiker en gang I sin tid. Nei, det kan du ikke.
7: Rekdal?
9: Ja.
7: Nei, har han sagt det?
9: Jeg tror det var Rekdal som sa det.
7: Herre,
9: han ikke morsomt.
7: Nei, han ikke morsomt.
9: Er det motsatt av morsomt, kanskje?
7: Ja. Det noen fotballspillere som det eneste vel Bernt Hulsker den som har vært nærmest, kanskje?
9: Ja, fordi at, la oss si, det en del fotballfolk som har tatt nye karrierevalg også, som har sluttet med fotball.
7: Jo, men jeg vil si, bortsett fra det å være svindler, så har John Carew sin skuespillekarriere gått overraskende bra.
9: Ja, det har den jo faktisk.
7: Ja, for den hjemmebaneserien,
9: ja.
7: Der spiller han ganske bra.
9: Ja.
7: Og det Olsenmannen, jeg tror ikke han gjør seg bort I den nye Olsenmannen-filmen.
9: Hva tror du myggen gjør for det?
7: Jeg vet hva du kan gjøre, fordi jeg har møtt noen par ganger.
9: Hva gjør du?
7: Han drikker.
9: Var det jeg var redd for? Tenkte jeg skulle spørre.
7: Nei, han trener gutte 16-laget til start.
9: Og drikker.
7: Og drikker.
9: Ja. Ja. Men jeg liker, for det en så veldig generell fin greie at hvis det en fyrhjelsk, så det jo ikke automatisk ikke at du blir gynekolog.
7: Nei, og det et godt sitat ja. Det ikke alle fotballspillere som bør være trenere heller.
9: Nei, men det ikke bare, det jo universelt, det jo for meg generelt sitat.
7: For dette kan overføre til alle typer utøvere som skal bli leder innenfor noe.
9: Ja, det som å si sånn, ok, selv om du morsom på TV, betyr ikke at du en god stand-up-komiker for det.
7: Altså, nei, for eksempel. Men altså, du kan overføre det til absolutt alle jobber, hvis du flink til å plukke vare på et lager. Så det ikke dermed sagt at du bør være lagersjef og skal drive og bestemme når folk skal ha ferier og sånn. Det ikke dermed sagt det. Så det et kjempebra sitat av Ivar Hoff dette her.
9: Ja, ikke sant?
7: Men nå det jo sånn at det jo veldig mange fotballspillere da som blir fotballtrenere. Men det jo ikke dermed sagt at det går bra, altså. Hva skal man si? Altså, ja. Jo, kanskje ta litt feil der, for det liksom... Det jo mange gode fotballspillere som har blitt gode trenere. Ja, jeg liker sitat uansett.
9: Det veldig fin sitat. Jeg kan egentlig ikke tilføre noe mer at det et veldig fin sitat av Ivar Hoff, ja. Som en gang var trener på Lillestrøm, LSK.
7: Ja, Mjøndalen og Brann.
9: Og Mjøndalen og Brann. Ja, for det var jo den tiden jeg hang litt med LSK-supporterne.
7: Ja.
9: Eller... Kanarifansen
7: Bøffelberget heter
9: ja, det helt den vel det Fordi at det skulle liksom være motstykket til Apeberget da
7: Vålingas Apeberget
9: ja. Som nå heter Klonen
7: Ja, men de måtte vel bytte Apeberget Fordi de hadde vel et par uheldige episoder Med å kaste bananer
9: Ja, det ikke så bra
7: Etter noen afrikanske spillere
9: Ikke så bra
7: Det var ikke så bra
9: Nei, Hva det tøffeste navnet på en supporterskare i Norge? For jeg synes Kanarifansen rimelig døft
7: Jeg synes jo KFUM sine profetene ganske gøye.
9: Profetene fint.
7: Ja, de synger jo om kirkekaffe og litt sånn.
9: Ja.
7: Og så det mange griseharri da. Altså, mitt fotballag har jo godsunionen, men det heter jo unionen fordi de slått sammen mellom to gamle
9: ja.
7: Godssupport og Fugleberget, som det heter en gang.
9: Fugleberget, fy faen.
7: Ja, men Haugesund har fortsatt Måkeberget.
9: Men.
7: Og Hønefoss har fortsatt Fosseberget.
9: Ja.
7: Sarsborg har Fossefallet.
9: Ok. Hva heter Bodesupporterne?
7: Det tror jeg bare heter en felt G eller Før så heter det den gule horde Jeg vet ikke om de heter det lenger
9: Nei.
7: Og jeg husker ikke om Fredrikstad Om de fortsatt heter aristokratene
9: Aristokratene du
7: Hører på det Og så hadde jo Start hadde jo Tigerberget For de mente jo at de hadde sikkert en tilknytning til dyreparkene
9: Ja, men Start-supporterne Nå det
7: Hva de heter nå
9: ja.
7: jeg vet ikke om de har skiftet navn til Det var en liten periode De også het Menigheden
9: Ja,
7: på grunn av bibelbeltet tilknytning ja. Og sånt Men om det noen gøye
9: Men,
7: navn
9: Men Vålingas rivaliserende Oslo-lag da?
7: Lyn?
9: Ja
7: Bastionen?
9: Det ikke verst altså
7: Det fin den altså
9: Jeg liker Bastionen som
7: Men jeg synes Ålesund for eksempel altså, Stormen, ganske greit
9: Ja
7: Rosenborg er kjernen
9: Jo, det liker jeg ja. Kjernen Ja, liker jeg godt
7: Kjernen Ellers er jo klanen er jo egentlig ganske Egentlig ganske bra ja, navn klanen Men det jo sånn tilknytning Det jo sånn Vag skotsk
9: Ja, men det er noe stort
7: Ja, det er noe stort, Sandefjord ja. Blåvardane
9: Det er stort
7: Men nei, det noe andre gøye da? Odderande er ikke noe gøy
9: Nei
7: Odderande, de har bare en sang også Odderande, klapp, klapp, klapp De er kanskje et av Norges beste ræva supporter
9: Odderande
7: Hamkam og Briskeby-banden
9: Briskeby
7: ja, De hører jo til på Briskeby da men,
9: ja, Hvis du vil være Donald Blad hele livet
7: Ja, jeg synes egentlig, vet du hva?
9: Nei.
7: Nå skal jeg si noe jeg sikkert ikke burde si Men jeg tror faktisk Rivaliserende supporterne til Strømsgodset Kanskje har det gøyeste
9: Ja, det er
7: Fordi i Drammen så tar vi ikke navnet Hva skal jeg si det da? I Drammen så sier vi ikke Mjøndalen
9: Nei
7: Vi tar ikke navnet Mjøndalen i vår munn Vi sier 3050 postnummeret til Mjøndalen
9: Ja
7: Og der heter jo supporterklubben supporterklubben 3050
9: Nettopp.
7: Fordi de har tatt over det vår måte å gjøre nær av dem på og det dedikasjon
9: ja.
7: Det liker jeg svært godt
9: ja, nettopp.
7: Men sånn under bordet så kaller de på oss hjertepuller men det får være greit
9: får være greit
7: ja. Ja, så fint. Det var et lite foredrag om norske supporterklubber Ja. Lurer på om du skal få ta det neste.
9: Skal vi,
7: skal vi til Mjau?
9: Vi skal til Mjau.
7: Mjau, mjau.
9: Vi er jo begge to glad I katter. Vi er begge to katter. Vi er kattedyr, begge to. Mjau, mjau. Og her kommer en påstand, Halvor. Ja. Var Kengu så gøy var det ikke?
10: Kenguruler. Ja, like gøy var det.
9: Ok, fordi jeg vesa I mikken. Vi skal til katt. Halvor, det sant at det ikke noe vits å reise verden rundt for å telle kattene I Zanzibar?
7: Hvor det jeg kommer fra?
9: Noen som har røyka av sin dimensjon.
7: Ja, men det et ekte sitat fra noe?
9: Ja.
7: Det sant at det ikke noe vits å reise verden rundt for å telle kattene I Zanzibar?
9: Det de prøver å si her, tror jeg, at...
7: men jeg forstår det ikke.
9: Ja, men la meg prøve å forklare. Ok. På Zanzibar det mye katt.
7: Det
9: påstås jo.
7: Det må det jo være.
9: Det må jo være veldig mye katter. Skal man reise da helt til Zanzibar for å se katter når du kan egentlig se dem andre steder I verden?
7: Og ja, det litt sånn...
9: Det
7: du kunne liksom godt sagt liksom, kattene på Kreta, liksom.
9: Ja, at det liksom... Ja, det mye katt
7: på Zanzibar. Du trenger ikke fly 4 timer for å klappe katt.
9: Nei.
7: Hvis du har katt hjemme.
9: Ikke sant? Og har du vært på Bali?
7: I have cat at home.
9: Har du vært på Bali noen gang?
7: Bali? Nei, jeg har ikke vært på Bali.
9: Der har du problem apekatt. Ikke den gyllene ape, men altså...
7: Jo, golden ape?
9: Veldig mye gyllene. Der det jo...
7: Velkommen til golden ape!
9: Det var et sånt sted når jeg leser med nyhetene hvor apeproblemet så stort aper. At de måtte bare faen meg...
7: Det et problem,
9: apeproblemet. De måtte kjøre de apejævlene ut I jungelen igjen, fordi at de bare rane folk og fann stjerner som et helvete og
7: puler
9: på vindusruta på bilen og beholder
7: Gibraltar har jo de apene der, de stjerner jo, men det var ikke noe sted å kjøre dem. Det kan ikke være der.
9: Nei, det var et eller annet sted, de måtte dope dem ned og kjøre dem ut i jungelen for å få dem vekk. Da, fordi det har blitt et sånt problem at de mobber folk da.
7: Ja. Men la dem gjøre det da hvis
9: folk jo, men på Bali, på Bali så var det sånn hvis det kom en ape I den jorda han tok det du hadde I lomma og så pisset han I ansiktet så spratt han av gårde liksom, det fy
7: faen
9: ja, rasshøl
7: men, og da har noen sagt onanerte. Få de apene tilbake der de kom fra
9: ja, onanerte inn I øret ditt
7: og så kjørte av gårde så når det aper, da det greit
9: da det greit
7: da kan du si
9: da det greit
7: få de apene der de kom fra da det greit
9: jævla woke
7: Jo, men det ikke veldig anti-woke? Det ikke veldig anti-woke å kjøre apene tilbake der de kom fra? Det ikke bedre å hjelpe apene der de Finn.no, ledige jobber, skal vi se.
9: Jeg gråter nå.
7: Jeg orker ikke. Nei, jeg klarer ikke. Vi kan ikke snakke om apel.
9: Nei, vi kan ikke det.
7: Kan ikke det.
9: Jeg tror vi egentlig har... Jeg tror for å prøve å ta roret litt her igjen, at det det de sier, at du trenger ikke reise helt I sansen bare for å se masse gærne opp. Hjelp det heller der de
7: Men det samme som... Da sliter du fælt. Jeg ser det. Men det samme som at liksom, ikke spis... Ikke reis til Vietnam
9: Las Vegas for å spise Big Mac.
7: Ja, eller ikke reis til Vietnam for å spise på Mac'eren eller spaghetti bolognese, liksom. Ja. Er det det?
9: Jeg tror det.
7: Men det litt sånn fascinerende med folk som reiser ut og sånn som hvis du på Kina-restaurant, for eksempel I Oslo eller Bergen, så hender det at det kinesiske turister på de restaurantene. Det synes jeg alltid litt sånn pussig. Kom helt fra liksom Szechuan for å spise Szechuan her.
9: Ja.
7: Men hadde du dratt på vikingstua I Hunan? Eller Hunan?
9: Og det gøy. Du, den der Lofoten, hvor den ligger her?
7: Majorstua?
9: Ja, ikke sant?
7: Eller det vel en pakke brygge?
9: Ja, men du finner jo ikke den
7: I Lofoten, Fiskerstrøm.
9: Jævla kinesisk provins.
7: Mm. Nei, eller Dovrestua, alt jeg må si da, eller...
9: Nei, jeg, norske... jeg reiser ikke til utlandet for å spise norsk mat, nei.
7: Nei, da, altså hvis jeg hadde sett likroa I Hongkong, så hadde

0: For fort, og så spruter jeg, og så... Nei, for nei, nå! Så, nei! Nei! Jeg vet ikke å si det! Takk for meg! Det var det! Jeg ramlet ned I din bøtte, Halvor!
1: Nei! Hørte du det? Ikke pek på
0: jo,
1: meg!
0: Jo!
1: Pek ikke på meg!
0: Du, jeg har vært for mye sammen med deg!
1: Nei!
0: Se hva som skjer! Jeg begynner med tåpelige seksuelle metaforer!
1: Hvor det her mitt fjell?
0: Hur kan det vara?
1: Hur svårt kan det vara? En gang, Christer, så satte jeg meg helt inn til hjernen på sånn speedway-konkurranse. Ikke gjør det.
0: Nei.
1: Spruter.
0: Du gjør det.
1: Virus.
0: Ok.
1: Ja. Men at du kom med den vitsen der, Christer, det kun på din egen kappe.
0: Nei, det din feil.
1: Legg deg helt flatt.
0: Nei. Jeg har sagt unnskyld, ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Beklager.
1: Jeg vet ikke om du har sagt unnskyld. Du har pekt på meg
0: ja,
1: og sagt, Halvor, dette din vits. Ja,
0: nei, det sånn som du
1: det. Det sånn som jeg Og da kommer for tidlig, og det mitt liv.
0: Nei.
1: Jeg kom for sent, jeg kan si.
0: Du, det sant?
1: For sent, jeg.
0: Altid.
1: Ja, hun har gått.
0: I dag kom du for sent.
1: Hun har gått, da kom jeg. Var det godt for deg, sier
0: jeg? Ja, og så har hun
1: tatt. Og så ingen der. Så jeg må ringe etterpå. Hvor hun nå? Helt fyrt T-banen. Var det godt for deg? Ja.
0: Ok.
1: Der gikk det.
0: Vi må runde av. Jeg tror det aldersbetont. Jeg tror ikke noen jenter digger Brekslad, egentlig.
1: Nei,
0: kanskje noen rånemiljø.
1: Jenter i 16-årsalderen digger nok Brekslad.
0: Ja.
1: Men jeg vet hva? Jeg liker en god Brekslad selv, jeg.
0: Gjør du det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Du ikke jente.
1: Nei.
0: Du kan bli det.
1: Jeg kan bli det. Jeg kan bli det.
0: Det kan du vel?
1: Ja. Og jeg venter, rørte Sansibar og Telekatre, og så kom jeg hjem igjen.
0: Det veldig lyst stemme.
1: Men hvis jeg hadde vært trans, Christer,
0: ja?
1: Hadde vi fortsatt vært venner da?
0: Selvfølgelig.
1: Ja?
0: Det hadde bare blitt enda morsommere.
1: Hvis jeg hadde blitt... ofte så stygge jentenavn, som liksom, hvis jeg skal velge et som i nærheten av mitt eget.
0: Haldis.
1: Det går jo ikke. Det ingen som heter det I 2024.
0: Nei.
1: Så det måtte jo vært...
0: Trixie.
1: Henny, det greit?
0: Henny fint.
1: Eller Henriette bare, kanskje.
0: Henriette,
1: kanskje det skulle være Henriette.
0: Ja, kanskje det skulle være
1: det. Henriette. Hvis jeg kom som Henriette hjem igjen, liksom.
0: Alt for sent.
1: Alt for sent. Han skiftet kjønn, hvor gammel var han? 36.
0: Ja, det ville tilført livet mitt, altså en helt ny dimensjon med glede. Så det, ja, virkelig, kjør på.
1: Kanskje jeg skal gjøre det.
0: Chopper off.
1: Ja,
0: kjør på, det kutt
1: av selve...
0: Alt.
1: Den gir meg jo bare sorger og ikke noen glede.
0: Det var trist.
1: Nei da, det mye glede. Det mye... Nei. Nå hørte jeg hva som var på ut av kjeften min. Og det...
0: Skal stoppe der.
1: Det skal stoppe der.
0: Vi må runde av, vi. Vi på overtid.
1: Ofta.
0: Ja, hofta. Hofta.
1: Nei, så, jenter skal brengs sledd. Det gjør de.
0: Ok da.
1: Noen... Hvis de bor I Sørdalen eller Sarsborg, Fredrikstad.
0: Ja.
1: Og 16.
0: Mysen.
1: Ja. Hvor mange har du plass da? Kjeften din og satt deg inn I bilen.
0: Ja, og så har de sånn hettingens med Opel på ryggen.
1: Har du løst på kuka? Det bare kakke på ruta. LCD-skjermen I nakkeputa.
0: Vet du hva en dame på Stord sa til meg?
1: Ofta.
0: Hun sa, ja, ofta. Nei, hun sa, jeg god til tre ting.
1: Off, ja, det hun, ja.
0: Ja,
1: nei.
0: Jeg god til å lage mat, kjøre bil og suge kuk. Og det var det.
1: Du trenger faen ikke mye mer enn det heller, altså.
0: Nei, men for faen da.
1: Hadde jeg tatt selvandelsen min, så hadde jeg ringt deg.
0: Mulig at jeg ikke så det som en charmoffensiv, eller?
1: Nei, og det skjønner jeg ikke.
0: Nei, jeg vil ikke bli kjørt hjem av henne. Ikke bli laget mat, eller ikke det siste.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei!
1: Det tre ordentlig ting.
0: Nei, for faen.
1: Jo.
0: Ja da, sikkert. Du hadde kjøpt det.
1: Nei, ja, jeg vet ikke.
0: Nei. Tusen takk for oss. Det har vært en episode.
1: Det har det.
0: Det har vært det, altså.
1: Det har vært en episode.
0: Ja,
1: og det har jo vært, noe har jo vært, da.
0: Det har vært en episode, og vi oppfordrer alle til å høre på oss igjen neste mandag, og i tillegg...
1: Hvis det kommer noe, da.
0: Ja, vi må nå prøve å få til det. Ja.

0: Geir.
1: Nei!
2: Og da må han like Virgin.
1: Fy fader, så irriterende
2: dette her. Å, fy fader, den satt langt
0: inne. Ellakleiset, finsk coverband. Det var Like a Virgin med Madonna.
1: Okay.
0: Neste her. Var det Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy,
1: eller?
0: Denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet.

0: Jeg har den.
1: Hva?
2: Nei.
0: Nei.
2: Vent da. Åja.
0: Vent da.
2: We will rock you.
0: Ja, we will rock you.
3: We will rock.
0: Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste med dette.
4: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: Believe er helt riktig. Det
1: er, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi er jo opptatt av lyd. Vi driver med radio. Det er noen lyder som ikke er så fine. Jeg har nevnt dette med tørkestativlyd, som er en forferdelig lyd. Og jeg liker jo ikke også da sånne gardintrapper av den billige sorten som skrangler.
3: Ja.
2: Det er noe av det verste jeg vet.
3: Ja,
2: synes
3: skjønner.
2: Det er grusomt. Og dere er liksom ikke, jeg synes dere ikke er så interessert, dere virker veldig lite interessert når jeg tar opp disse tingene.
4: Nei, men du er jo på, du er jo helt ute å kjøre noen ganger på sånne ting da.
2: Nei, jeg synes ikke det. Og det som dere ikke har visst om, som bare Rem og jeg har visst om, at jeg har egen reporter ute nå.
3: Okay.
2: Det er Torun, kjæresten min.
3: Ok.
2: Så hun er på jobb nå. Hos meg, i skiboden. Ja, men det er sant. Og da skal vi få... Vi har jo planlagt litt, Rian, at du skal få høre denne lyden her. Og, ok, dette er litt gøy. Torun, er du der?
5: Jeg er her. Hører dere meg?
3: Ja,
2: fyrer
5: det. Vent litt da. Ja. Du skal få høre hvordan det høres ut.
2: Ok. Ja. Den er grei, vi har den der, jeg bare feider den.
4: Så er det så ille, altså, hvordan er det å bruke stigen da? Det er jo...
2: Nei, det er det, du slår den opp.
3: Unnskyld meg, har du Torun hjemme hos deg nå, for å være reporter for å spille
2: ja,
3: lyd og stigen?
2: Ja, fordi at dere liksom tar ingen veldig, av disse sånne type ting som jeg henger meg opp i, så tar dere det så jævla lite seriøst.
3: Ja, men vi snakker om en stige. Det er en stige.
2: Ja, og den lyden liker ikke jeg. Så jeg har satt meg inn i stigemiljøet.
3: Nei, vet du hva?
2: Jo, og jeg har snakket med håndverkere, for det er altså, noe som heter Vibe, og så er det noe som heter Siger, er det ikke det? Nei, Stiger, eller ja.
3: Stiger er det ikke, vet du.
2: Nei, Siger.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Dagens
2: fun fact. Ja, for hvor mange mennesker over 18 år I Norge sover fremdeles med kosebamse da?
3: Over 18 år?
2: Ja.
3: Med kosebamse, hvor mange prosent?
2: Ja.
3: Skal vi gjette?
2: Ja.
3: 12 prosent.
2: Oi, det var mye.
4: Nei, jeg vet ikke. Ja, da går jeg ned. Er det kvist dette her? Skal jeg
2: si... Nei, det gjetter.
3: Bare si 12.
4: Jeg sier 7 prosent.
2: Det helt riktig.
3: Nei, 7%,
2: altså. Det 7% som gjør det 4% menn ja. 10% kvinner mm. Og så det flest I alderen 18-29 Der det hele 23% som gjør det
3: ja.
2: Men I alderen 30-39 Så det 14% som sover med bamse
3: ja, det sant?
2: Det ikke det litt spes?
3: Jo, men
2: jeg hadde syntes det vært super creepy Om jeg skulle blitt med en fyr hjem Og så hadde han en bamse I sengen Det gikk, som ungdommer kaller det.
3: Det ja, det rødt
2: det
3: rødt
2: flagg. Det red flagg. Ja,
3: det det ikke noe tvil om. Men på en måte en... Ja, hvis det flest jenter, eller en jente som da sånn, ja, 19-20 da, ja, så har du ja. En bamse.
2: Nei, men altså, ja, men hvis du hadde blitt med en dame på 40 hjem som hadde en bamse
3: nei,
2: I sengen.
3: Nei, det, da, nei, det går jo ikke. Det hadde liksom vært,
4: bare, opps. Nei, jøss, jeg har gått feil,
3: oi.
2: Men du har jo bamse på genseren din, da.
3: Jeg har jo faktisk det.
2: Så hvis du sovner på genseren, så sover ja. Du sånn sett med en bamse.
3: Ja, men det fra Ralph Lauren.
2: Ja, da det lov, ja. Ja. Hvis du har bamse fra Ralph Lauren, da det greit.
4: Så dette rett og slett prisavhengig.
3: Ja,
4: hvor dyr bamse det
3: Dette Radio Norge. God morgen. En drøss av folk. Bamse over 18 år.

0: det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I år så det 2026. Hva heter årstallet neste år?
3: 2027.
2: Ja, ikke sant?
4: 2027.
2: Hvordan kan Remi si det da?
3: 2027.
2: Ja, 2027 kan man si det?
3: 2027.
4: Ja, da er du så gammel.
2: Eller bare 27.
3: Ja, for vi må jo ikke ha med 20. Alle skjønner jo at vi i 20. Ja, så må vi egentlig ha med det.
2: Men folk som ikke kan si kjole og skjøtte, eller som sier kjole og skjøtte og
4: skjøtte. Ja, det
2: 2027. Ja. Det et, det blir
3: men det jo 20 og 7 skal man jo si 7. Så det 2027.
2: Ja, det, jeg tror ikke det noe problem å si, men det blir jævla tungvint altså.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, og det jo ikke så...
3: Sommerkroppen 2027.
2: Ja. Ja, det det man snakker om. Sommerkroppen 2027. Det ikke bare det som rart med det, det året vi skal inn i om et halvt års tid. Eller under det da. Det at det så dårlig med røde dager.
4: Ja, det ingen ja, det nesten.
3: Ikke, ja, det ikke dårlig, det de samme røde dagene.
2: Ja.
3: Det
2: ikke nei, men altså, de klarer altså kunststykke å legge 1. mai på en lørdag, hele julen i helgen, og så krasjer 17. mai og andre pinsedag på samme mandag. Ja. Det er liksom bare
3: alt. Ja, da mister vi en faktisk.
2: Om vi gjør. Ja. Når du klarer å ha 17. mai og pinse, som har vært sånn ja. Egen pinsen, så flott da, gitt at det 17. mai.
4: Men jeg så en liten gledelig overraskelse her. Mm. Det altså himmelsbretten, det torsdag 6. mai.
2: Ja.
4: Det dagen etter bursdagen min.
2: Oi, ja.
4: Da blir jeg pensjonist.
3: Du blir 67 i 2027.
4: Ja. Jeg tror ikke jeg skal pensjonere meg. Men du ingen. Verden for et haraball. Jeg skal ha den
2: det
4: dagen
2: blir så for
4: og så var lenge dagen etter. Og så er det inneklemt fredagen der. Jeg vil ha vel fri.
2: Så du tenker at det pensjonert dette i 2027?
4: Ja, det er jo den ene dagen. Og jeg må klamre meg til det.
3: Hva skal du si på bursdagen din dag her?
2: 6-7. Hvordan det nå i denne alderen du
3: i? Det ikke lov, det ikke lov å si 6-7.
2: Nei, det ikke det billig ut nå. Det ingen som gjør det lenger nå. 6-7. I dag det i hvert fall 18. august 2026, hvis du skulle være i tvil. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Bangles.
2: En mash.
3: Bangle and hash. Bangle and hash. Bangladesh, hva du tenkte på?
1: Bangles. Eternal Flame heter låten her. Det er veldig fjåsete i dag på en onsdag.
2: Ja, det er litt fjåsete. Men det er lov, det er jo lille lørdag.
1: Det er lille lørdag, det er ikke noe tvil om det. Det er Bill Clinton, 80 år i dag, derfor blir det Bill-quiz i dag. Er dere klare med knotter og ting? Det kommer til å bli litt lyder her i dag også.
2: Ok, gøy.
1: Ok, da kjører vi på. Og vi starter med en lyd i dag. Hvem fikk en hit med denne sangen i 1954?
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock,
2: 5, 6, 7 o'clock,
1: ja.
3: Bill Haley.
1: Bill Haley og...
3: ja, hva er det med Bill Haley? Jeg håper å si The Rockets. Nei, det er
1: and his Comets.
3: Comets, ja. Ja, det var ikke så langt unna.
1: Nei, du får faktisk på den, altså. Du gjør det. Hvem ble beskrevet med disse yrkene i et norsk leksikon, eller i leksikon generelt, da? Amerikansk soldat, bisonjeger, showman, mesterskytter og sirkusdirektør. Var det Wild Bill Hickok? Eller Bill... Ja, vær så god.
3: Wild Bill Hickok, ja.
1: Nei, da fortsetter med alternativene. Ja, Bill Callahan eller Buffalo Bill. Hva tror du det er?
3: Ja, der er Buffalo
1: Kim.
3: Bill.
2: Ja, der er det Buffalo Bill.
1: Ja, det er helt riktig det.
3: Men var ikke Wild Bill Hickok også sånn...
2: Jeg har ikke hørt om noe av dette, ja.
3: Det er jo sånne gamle cowboyhelter.
2: Ja, ja.
1: Men du har hørt om Buffalo Bill?
2: Nei, jeg har ikke hørt om Buffalo Bill.
1: Nei, er det sant?
2: Det er helt sant.
1: Du tog
3: med seg en sko. Jeg har med de skoene, vet
1: du. Ja, ja.
3: Du får noen sko.
1: Ok, ny lyd til dere her. Den tyske, eller det tyske tvillingparet Bill og Tom Kaulitz fikk en...
2: Er de kjente?
1: Bare hør nå. Fikk en stor hit med denne sangen på midten av 2000-tallet. Hva het bandet deres? Riding through the monsoon. Var det Hong Kong Kings, eller Shanghai Noon, eller Tokyo Hotel, tror jeg?
3: Nei, det er Tokyo Hotel, vel?
1: Ja, men det er helt riktig.
3: Ja,
1: ja, så ja. Bra, da fikk du til den der, altså.
3: Ja.
1: Hva heter filmen fra 1995, der Bill Pullman spiller en mann som aner ugler i mosen, når en T-baneansatt, spilt av Sandra Bullock, dukker opp og påstår at hun er forlovet med broren hans, som ligger i koma? Er det mens du sov, mens du venter på livet, eller mens du minst venter det? Geir, vær så god.
3: Jeg tror det er mens du sover.
1: Ja, men det er helt riktig. Det er jo en veldig søt film.
3: Ja.
1: Ja. Med Sandra Bullock. Kjempejente. Ok, her er en ny lyd dere. Artisten Sissa fikk en hit med denne sangen i 2022. Hva heter den? Pay my bills, bills, bills, bills, eller kill bill. Tror du, Kim?
2: Nei, å Gud, jeg trodde ikke det var noen av de, ja. Da sier jeg første, da.
1: Pay my bills?
2: Ja.
1: Det er ikke riktig.
3: Da er den i midten.
1: Det er bills, bills, bills?
3: Ja.
1: Ja, nei, ikke riktig.
3: Er det Kill Bill?
1: Ja, Kill Bill, ja.
2: Er det?
3: Ja, det er jo en film.
1: Ja, det er også det.
2: Og, nei, ja. Det er fin, den sangen der.
1: Her kommer en lyd til etter hvert. I hvilken film rusler en skummel sykepleier gjennom et sykehuskorridor mens hun plystrer på denne sangen her? Er det Kill Bill 1, eller Kill Bill 2? Eller Bill and Ted drar til helvete. Vær så god, Kim.
2: Kill Bill 1.
1: Ja, det er helt riktig. Og da er det Geir som vinner til sammen her,
3: men
1: altså.
3: Men du, verden og god Kim var i dag også.
1: Ja, det var veldig bra, men ikke god nok. Og Buffalo Bill var altså det.
2: Jeg må google Buffalo Bill, ja da.
1: Det får du gjøre nå, mens vi spiller litt musikk her. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Lale her på Radio Norge med Someday Young.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal vi til en sporty dame fra hovedstaden som heter Line. Hei, Line!
2: Hei!
0: Hei! Når jeg sier sporty så mener jeg det. Du både jobber med det, for du jobber i Norsk Idrettsforbund. Du trener en del selv, og så du fotballtrener for sønnen din.
2: Det stemmer.
0: Da blir det mye fysisk aktivitet.
2: Ja, prøver på det da, vet du. Så, jo da, det blir det.
0: Nå litt trim av de små grå når vi skal ha quiz her. Og du ikke alene, skjønte jeg?
2: Nei, jeg har barna mine rundt meg, så det, og det trenger jeg.
0: Får jeg høre deg si hei, barna?
3: Hei.
0: Hei. Fin liten gjeng. Skal vi si hvem du er, eller?
2: Ja, hvem dere?
3: Sebastian og Adrian.
0: Hei Sebastian og Adrian, nå må du være flinke. Mamma får med seg en tusenlapp hvis hun er god nå, da tipper jeg at det blir litt lørdagsgodt og pizza.
2: Ja, vi får se da.
0: Ja. Er vi klare?
2: Ja, det er vi.
0: Vi står nede i lobbyen, og der trykker jeg på knappen. Og så kommer heisen vår, og når vi går inn der så kommer det litt sånn heismusikk. Og da lurer jeg på, hva heter originalen til dette her da?

Marie her på Radio Norge. Jeg var jo her sist helg også, som jeg pleier, og fortalte jo at på søndagen at jeg gleda meg stort til seriekvelden som jeg og min mann pleier å ha, og at jeg gleda meg voldsomt til den nye sesongen av Forræder som skulle komme forrige uke. Og søndagen kom den, og jeg satt klar med taco og ostepopp på det som var, og så sa mannen min at Forræder, det begynner ikke før om en uke. Så det var jo selvfølgelig nedturen deluxe, men nå... Denne uka, ja denne uka gleder jeg meg til en ny sesong av Forræder på søndag, som min seriedag.

0: Mariah Carey på Radio Norge. Hero. Ja, det er både Loven, Geir og Kim vi skal høre fra nå. Morgenklubben med Loven og Co. er klar for å presentere en av sine topp 10-lister fra siste uke. Topp 10 ting som skulle være så bra, sier dem.
1: Det å tørke seg ræva. Skal vi være så bra, sier dem.
2: Det er jo bra det.
3: Ja. Hva er alternativet da?
1: Nei, det kan du ikke lure på.
3: Plass nummer 9.
1: Drekke vann til vin. Det skal visst være så bra, sier dem.
3: Plass nummer 8.
1: Spise frokost skal visst være så bra, sier dem.
3: Er hele listen sånn som dette?
2: Ja.
3: Plass nummer 7.
1: Første du gjør om morgenen og kjefter på unga, det skal visst være så bra, sier dem.
2: Sier dem det?
1: Ja.
3: Plass nummer 6.
1: Trene om morgenen.
3: Ja.
1: Skal visst være så bra, sier dem.
3: Skal det, ja.
1: Ja.
3: Plass nummer 5.
1: Få seg kjæring. Skal visst være så bra, sier dem.
3: 4. Plass nummer 4.
1: Kildesortering. Ja. Det skal visst være så bra, sier dem.
3: Ja. Plass nummer 3 da.
1: Å høre etter når kvinnfolk snakker, det skal visst nok være så bra, sier dem.
3: Ja, det skal være så bra, sier dem.
1: Ja.
3: Ja. Å snakke veldig høyt på slutten da. Veldig bra. Må jo plass nummer 2.
1: Å tro på Jesus. Det skal visst være så bra, sier dem.
3: Ja, halleluja, sier dem.
1: Ja.
3: Og plass nummer 1. Nå begynner jeg sånn. Også. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som skal være så veldig bra, sier de. Plass nummer 1.
1: Å reparere dagen derpå, det skal visst være så bra, sier de.
3: Ja.
2: Det har ingen sagt. Det kan være litt lurt, da.
3: Skal det være så bra, sier de?
1: Ja, det sier de.
2: Det skal være så bra.
0: Morgenklubben med Lån & Co. Tilbake igjen mandag morgen. Rett før sekslaget.